0: Oke, salame wonten sinten malih nggih, Mbah?
1: Wonten sinten malih?
0: Wonten iki bingung nggih.
2: Enten Mbak Nana.
0: Mbak Nana sampun ngaten ae.
2: Oh, sampun. Sinten
1: Bunda Elsa. Bunda Elsa.
0: Bunda Elsa sampun.
1: Nggih, wonten Bu Eka.
2: Sampun.
0: Bu Eka sampun.
1: Kata sangga.
0: Endang napa, Mas? Santene, Mas.
2: Badhe nopo?
1: Napa niki langgama?
2: Nika badhe dipundhut.
1: Wau wonten
2: Ketawang Ibu
1: Ketawang Pertiwi. Ibu Pertiwi. Ibu Per TV.

0: jan Bu Yuli jan pakare Mas Pendi.
1: Kok ra bisa. Loh.
2: Monggo diterusaken Bu Yuli.
1: Gak usah.
0: Berarti tembangin apa yang nanti mengersakan?
1: Apa
0: mawon Mas Pendi?
2: Niki entene ela elo saking indalaras, kusumaning ati saking niken salindri, wanita utomo saking waljina, lela ledung. Dalam?
1: Terus yang wingi nih kak.
2: Oke.
1: Dereng tambah maling ye.
2: Dereng. Mela anu keranten Mbak Tata tasik umroh.
1: Oh ngaten ya.
2: Dados tasik. Tasik dereng saget.
1: Temen nak, napa budale?
2: Kurang semerap kulo, Bu Yuli.
1: Oh. Kula mangke wis maning ati pun kula suwun ndek iki.
2: Oh. Nggih.
0: Napa? Napa? Napa? Ingin kepen kesake.
1: Niku dadi ati mawon pun. Wonten ah.
2: Dadi ati.
0: Okay. Ati.
2: Enten.
1: Iseng kaya ngapa?
0: Ke dabawani napa dadi ati niku nggih?
1: Telekan sesrene.
0: Napa dibawani riyin?
1: Sakit nggih.
0: Bawani kados pundi nggih?
1: Awali
0: gegarane wong akrami. Ngateni kok nggih?
1: Nggih.

0: ताने
1: lupa
2: nah pas terputus nih Cipri pun nih si. Bahasapan nggih
3: nggih hati-hati Pak Mundi tadi pun Mas Pendi
2: nggih
3: nggih kanca kantor kagem Bu Yuli wah sabar sampe wis nggih kadisipun putus wau nggih nggih kanca kantor kagem pandemen perempat wonten pundi kemawon nggih kalau teraken sugeng dalu nggih sugeng medal ngetaken nggih tembang-tembang campur sari sesarengan perempat erit Samarinda nggih tasih sesarengan kali kula Mbah Sapar dalam Mas Pendi ing dalu menika ingkang jejiban ngantos paripurane adicara mangke nggih. Nggih, konco kantor kagem Bu Yuli langsung mau tembangipun dadi-ati kalau teraken sesarengan kali perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Semoga.

semanten lan mekaten ingkang saged kelataraken bebilih wonten kekurangan lan klenta-klentunipun atur kula lan Mas Pendi sak kanca saking Bromat nggih nyuwun pangapunten nggih. Angge pungase ngatur akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamanggihan malih sanes wedal gelombang ingkang sami. Nuwun.